Ya yoga mundu dula ya yoga nyanya na nyanya ne ayeng eliyo ayeng ayu ay muliyo peng muliyo pinye we sha kau yoga mundu dula ya yoga nyanya na nyanya yep wale pu we gai nga le pu we gai nga songol ga nga che to bu yu in che mo gai ga nga tam ga du a fu gai ta won tu be lu a ne nya nya na nya nya na ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tuku wa yu tuku wa yu ta yu ma ri ru me chi Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye